lagu dan akar ketika Pak Claudin. Musik ada nih. Pas down Ronaella musik ada nih.